Osobi i prijetnju službenoj osobi. Šibensko državno odvjetništvo najprije odbacilo kaznenu prijavu policajke, a nakon nadzora DORH-a i odluke glavnog državnog odvjetnika predmet je prebačen u Karlovac, gdje je otvorena istraga i podignuta optužnica koju je Općinski sud u Karlovcu potvrdio prošle godine. Dujica je izjasnila kako se ne smatra krivom ni za jednu točku optužnice.

0: Primjerice, na pitanje sutkinje zašto se ne smatra krivom, odgovorila je, prenosi Indeks, zato što to nisam napravila. Suđenje se nastavlja 28. rujna.
1: Media servis. Vijesti.
0: SAD je uveo dodatne ekonomske sankcije Teheranu, dok Pakistan tvrdi kako je postignut napredak s Iranom po pitanju mira na Bliskom istoku. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja sa svojim sankcijama dugog dometa.
2: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da se nove sankcije na Iran odnose na digitalnu imovinu, tehnologiju, zlato, zrakoplovstvo i brodarstvo. Dio je to operacije koja za cilj ima onemogućiti izvore financiranja iranske revolucionarne garde. Upozorio je Bessent na teške posljedice za zemlje koje se ne pridruže kampanji, ali u svojoj objavi nije naveo nikakve konkretne države osim Irana, niti je dao vremenske okvire. Poslao je poruku iranskim trgovinskim partnerima.
3: No one is above the reach of US.
4: Nitko nije izvan dosega američkih sankcija, odnosno ako olakšavaju transakcije i dio su ekosustava koji iransku naftu pretvara u novac, bit će meta represije.
3: They will be targeted.
2: Teheran je poručio da sankcije neće donijeti mir i da će na njih odgovoriti iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Radi se o stalnom maltretiranju koje smo vidjeli od američke politike. To je kao film koji se ponavlja. Potpuno smo upoznati s tim i znamo kako se nositi s tim.
2: Za to vrijeme u Teheranu je boravio pakistanski ministar unutarnjih poslova, koji je nakon posjeta na X-u napisao:
4: naša rasprava usredotočila se na sukob između Irana i SAD-a, napetosti na Bliskom istoku i put naprijed. Postignut je značajan napredak, a sastanak je završio na izrazito pozitivnoj noti. Ostajemo optimistični da će ovaj zamah pomoći u uspostavljanju daljnjeg napretka i trajnog mira u regiji.
2: Na drugom svjetskom žarištu, onom u Europi, Ukrajina je nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Sinoć je tako pogođena rafinerija nafte Afipski, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na jugu Rusije. Od krhotina drona koje su pale na željeznički kolodvor poginule su dvije osobe, a dvije su ozlijeđene. TASS prenosi kako je više od 400 civila, uključujući 21 dijete, stradalo u ukrajinskim napadima tijekom proteklog tjedna. S druge strane, Rusi su navodno napredovali u Zaporiškoj regiji, a Ministarstvo obrane objavilo je kako su u protekla dva dana srušili više od 400 ukrajinskih dronova diljem bojišta. Za Media servis Jura Koprek.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno Milivoj Špika upozorio je da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno dođe do rasta cijena komunalnih usluga. Špika u priopćenju navodi da oko 700 tisuća umirovljenika ni sada ne plaća porez na mirovine, pa im njegovo ukidanje neće donijeti veću mirovinu, kao i to da još oko 200 tisuća umirovljenika porez plaća u manjim iznosima, zbog čega bi njihovo povećanje primanja moglo biti tek 10 euro mjesečno.
1: Sport.
5: Treći dan mediteranskih igara iza nas, a Hrvatska se okitila s nova dva odličja. Obje medalje dolaze iz plivanja u disciplini 100 metara slobodno. Toni Drago je osvojio zlatnu medalju s vremenom 48.77, a Vili Sivec došao je do srebra s vremenom 49.19. Hrvatska se tako nakon tri dana igara nalazi na sedmom mjestu najuspješnijih zemalja s 13 osvojenih medalja, od kojih su dvije zlatne, sedam srebrnih i četiri brončane medalje. A hrvatski predstavnici i danas kreću u lov na nova odličja. Predstavnici u Rafa Boćanju izborili su četiri finala. Ana Juginović u singlu nastupa protiv talijanske predstavnice, a potom zajedno s Nedom Ćorić u finalu ženskih parova. U konkurenciji muških parova Hrvatsku će predstavljati Duje Pirić i Luka Žure, koji se također bori i za pojedinačno zlato. Hrvačica Veronika Vilk će u borbu za brončano odličje kategorije do 68 kg u hrvanju slobodnim načinom. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u četvrtfinale dvojica na pariće na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Sinkovići su u kvalifikacijama imali najbolje vrijeme, a poslije odličnog dana poručili su:
6: evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veslali i ništa, smo samo naprijed dalje.
7: Pa evo, sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
5: Četvrtfinale je na rasporedu danas u 15.03. Danas nastupa i četverac u kvalifikacijama. Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u lovu su na prolazak dalje od 14.40. Polufinale su izborili braća Anton i Patrik Lončarić u muškom dvojicu bez kormilara, a isto su ostvarile i sestre Ivana i Josipa Jurković. Hrvatska soka, malonogometna reprezentacija s velikim očekivanjima odlazi na soka svjetsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 28. kolovoza do 6. rujna u Essenu u Njemačkoj. Hrvatska se nalazi

0: 21. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Dubrovniku je 31, Splitu 29, Osijeku i Makarskoj 28, Rijeci 25, Slavonskom Brodu 24, Zadru 23, Karlovcu i Šibeniku 21, Gospiću i Zagrebu 20, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 19, a Krapini 18 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Orahovica će i ove godine biti domaćin jedne od svojih najprepoznatljivijih i najzabavnijih manifestacija. 17. utrka motokultivatora održat će se u subotu 29. kolovoza s početkom u 16 sati, a organizatori ove godine pripremaju zanimljivo poslijepodne za natjecatelje, ali i sve posjetitelje. Natjecatelje očekuje utrka u tri kategorije, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će ove godine najbolje upravljati svojim motokultivatorom i izboriti pobjedu. No kao i prethodnih godina, naglasak nije samo na natjecanju, već i na druženju i dobroj atmosferi. Organizatori 17. utrke motokultivatora su grad Orahovica, turistička zajednica grada Orahovice, Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Red Vitezova Ružica grada i Offroad klub Orahovica. Utrka motokultivatora već je postala svojevrsni zaštitni znak Orahovice, a i ovogodišnje izdanje bit će prilika za dobar provod, zanimljivo natjecanje i druženje svih generacija. Dnevnik. Još nekoliko dana ostalo je do zatvaranja javnih natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje ugradnje dizala te uređenje pročelja. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 31. kolovoza putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će pokriti trećinu troškova ugradnje dizala i uređaja koji slabo pokretnim osobama olakšavaju pristup postojećim višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Prednost će imati među ostalima zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i djeca mlađa od 7 godina. Program uređenja pročelja namijenjen je zgradama koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Država i jedinica lokalne samouprave sufinanciraju po trećinu troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici. Pravo prijave imaju zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika i izrađenom potrebnom projektnom dokumentacijom. Prijave se boduju zasebno, a redoslijed njihova podnošenja ne utječe na listu prvenstva. Dnevnik. Vlada Republike Hrvatske donijela je nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Prema novim cijenama, litra benzina stajat će €1,66, što je 3 centa više nego do sad, dok dizel poskupljuje za 6 centi i nova cijena iznosit će €1,86 po litri. Plavi dizel poskupljuje za 5 centi na 1,32 eura po litri. Ukapljeni naftni plin za spremnike bit će skuplji 3 centa i stajat će 1,27 eura po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce poskupjeti 4 centa na 1,85 eura po kilogramu. Vlada je zadržala postojeće visine premija i snižene trošarine. Bez državnih mjera, prema izračunu Vlade, benzin bi stajao 1,81 euro, a dizel 2,07 eura po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana. Dnevnik. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije evidentirala 9 prometnih nesreća, od kojih 3 s ozlijeđenim osobama. U njima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok je 6 nesreća završilo samo sa materijalnom štetom. Tijekom nadzora prometa utvrđeno je ukupno 295 prometnih prekršaja. Među njima je bilo 70 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, 45 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisna korištenja mobitela te 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Posebno se izdvaja slučaj iz Špišić-Bukovice, gdje je kod 53-godišnjeg biciklista izmjereno čak 3,09 promila alkohola u organizmu. Najveća brzina zabilježena je na državnoj cesti DC-34 u Čađevačkom Lugu, gdje je vozač na dijelu ceste s ograničenjem od 70 km vozio 98 km na sat. Zbog težih prometnih prekršaja tijekom tjedna uhićena su 3 vozača, dok je jedan vozač zadržan sukladno odredbama prekršajnog zakona. Policija i dalje apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, posebno ograničenja brzine, te da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola. Dnevnik. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu soleminizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz bianco zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana. Dnevnik. Tjedan pred nama obilježit će promjenjivo i nestabilno vrijeme, ali i novi porast temperature zraka. Najtoplije će biti u petak, kada će se temperatura penjati do 38 celzijevih stupnjeva, a lokalno je mogući koji stupanj više. Najniže temperature tijekom tjedna kretat će se između 19 i 25 stupnjeva.

0: mogao označiti završetak iznad prosječno toplog razdoblja kakva su obilježila gotovo cijelo ovo ljeto. Prema trenutačnim prognozama, temperature iznad 35 stupnjeva nakon toga se tijekom rujna više ne bi trebale ponavljati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Rfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Još nekoliko dana ostalo je do zatvaranja javnih natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje ugradnje dizala te uređenje pročelja. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 31. kolovoza putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će pokriti trećinu troškova ugradnje dizala i uređaja koji slabo pokretnim osobama olakšavaju pristup postojećim više stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Prednost će imati među ostalima zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i djeca mlađa od 7 godina. Program uređenja pročelja namijenjen je zgradama koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Država i jedinica lokalne samouprave sufinanciraju po trećinu troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici. Pravo prijave imaju zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika i izrađenom potrebnom projektnom dokumentacijom. Prijave se boduju zasebno, a redoslijed njihova podnošenja ne utječe na listu prvenstva. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije evidentirala 9 prometnih nesreća, od kojih 3 sa ozlijeđenim osobama. U njima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok je 6 nesreća završilo samo sa materijalnom štetom. Tijekom nadzora prometa utvrđeno je ukupno 295 prometnih prekršaja. Među njima je bilo 70 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, 45 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisna korištenja mobitela te 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Posebno se izdvaja slučaj iz Špišić-Bukovice, gdje je kod 53-godišnjeg biciklista izmjereno čak 3,09 promila alkohola u organizmu. Najveća brzina zabilježena je na državnoj cesti DC34 u Čađevačkom Lugu, gdje je vozač na dijelu ceste s ograničenjem od 70 km vozio 98 km na sat. Zbog težih prometnih prekršaja tijekom tjedna uhićena su 3 vozača, dok je jedan vozač zadržan sukladno odredbama prekršajnog zakona. Policija i dalje apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, posebno ograničenja brzine, te da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz bianco zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas 9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Još nekoliko dana ostalo je do zatvaranja javnih natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje ugradnje dizala te uređenje pročelja. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 31. kolovoza putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će pokriti trećinu troškova ugradnje dizala i uređaja koji slabo pokretnim osobama olakšavaju pristup postojećim više stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Prednost će imati među ostalima zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i djeca mlađa od 7 godina. Program uređenja pročelja namijenjen je zgradama koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Država i jedinica lokalne samouprave sufinanciraju po trećinu troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici. Pravo prijave imaju zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika i izrađenom potrebnom projektnom dokumentacijom. Prijave se boduju zasebno, a redoslijed njihova podnošenja ne utječe na listu prvenstva. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije evidentirala 9 prometnih nesreća, od kojih 3 sa ozlijeđenim osobama. U njima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok je 6 nesreća završilo samo sa materijalnom štetom. Tijekom nadzora prometa utvrđeno je ukupno 295 prometnih prekršaja. Među njima je bilo 70 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, 45 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisna korištenja mobitela te 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Posebno se izdvaja slučaj iz Špišić-Bukovice, gdje je kod 53-godišnjeg biciklista izmjereno čak 3,09 promila alkohola u organizmu. Najveća brzina zabilježena je na državnoj cesti DC34 u Čađevačkom Lugu, gdje je vozač na dijelu ceste s ograničenjem od 70 km vozio 98 km na sat. Zbog težih prometnih prekršaja tijekom tjedna uhićena su 3 vozača, dok je jedan vozač zadržan sukladno odredbama prekršajnog zakona. Policija i dalje apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, posebno ograničenja brzine, te da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu soleminizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz bianco zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

našao ne bi, da se jučer nismo vidjeli nas

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Orahovica će i ove godine biti domaćin jedne od svojih najprepoznatljivijih i najzabavnijih manifestacija. 17. utrka motokultivatora održat će se u subotu 29. kolovoza s početkom u 16 sati, a organizatori ove godine pripremaju zanimljivo poslijepodne za natjecatelje, ali i sve posjetitelje. Natjecatelje očekuje utrka u tri kategorije, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će ove godine najbolje upravljati svojim motokultivatorom i izboriti pobjedu. No kao i prethodnih godina, naglasak nije samo na natjecanju, već i na druženju i dobroj atmosferi. Organizatori 17. utrke motokultivatora su grad Orahovica, turistička zajednica grada Orahovice, Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Red Vitezova Ružica grada i Offroad klub Orahovica. Utrka motokultivatora već je postala svojevrsni zaštitni znak Orahovice, a i ovogodišnje izdanje bit će prilika za dobar provod, zanimljivo natjecanje i druženje svih generacija. Dnevnik. Još nekoliko dana ostalo je do zatvaranja javnih natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje ugradnje dizala te uređenje pročelja. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 31. kolovoza putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će pokriti trećinu troškova ugradnje dizala i uređaja koji slabo pokretnim osobama olakšavaju pristup postojećim višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Prednost će imati među ostalima zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i djeca mlađa od 7 godina. Program uređenja pročelja namijenjen je zgradama koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Država i jedinica lokalne samouprave sufinanciraju po trećinu troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici. Pravo prijave imaju zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika i izrađenom potrebnom projektnom dokumentacijom. Prijave se boduju zasebno, a redoslijed njihova podnošenja ne utječe na listu prvenstva. Dnevnik. Vlada Republike Hrvatske donijela je nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Prema novim cijenama litra benzina stajat će €1,66, što je 3 centa više nego do sad, dok dizel poskupljuje za 6 centi i nova cijena iznosit će €1,86 po litri. Plavi dizel poskupljuje za 5 centi na 1,32 € po litri. Ukapljeni naftni plin za spremnike bit će skuplji 3 centa i stajat će 1,27 € po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce poskupjeti 4 centa na 1,85 € po kilogramu. Vlada je zadržala postojeće visine premije i snižene trošarine. Bez državnih mjera, prema izračunu Vlade, benzin bi stajao 1,81 €, a dizel 2,07 € po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana. Dnevnik. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije evidentirala 9 prometnih nesreća, od kojih 3 sa ozlijeđenim osobama. U njima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok je 6 nesreća završilo samo sa materijalnom štetom. Tijekom nadzora prometa utvrđeno je ukupno 295 prometnih prekršaja. Među njima je bilo 70 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, 45 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisna korištenja mobitela te 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Posebno se izdvaja slučaj iz Špišić-Bukovice, gdje je kod 53-godišnjeg biciklista izmjereno čak 3,09 promila alkohola u organizmu. Najveća brzina zabilježena je na državnoj cesti DC34 u Čađevačkom Lugu, gdje je vozač na dijelu ceste s ograničenjem od 70 km vozio 98 km na sat. Zbog težih prometnih prekršaja tijekom tjedna uhićena su 3 vozača, dok je jedan vozač zadržan sukladno odredbama prekršajnog zakona. Policija i dalje apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, posebno ograničenja brzine, te da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola. Dnevnik. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz bianco zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana. Dnevnik. Tjedan pred nama obilježit će promjenjivo i nestabilno vrijeme, ali i novi porast temperature zraka. Najtoplije će biti u petak, kada će se temperatura penjati do 38 celzijevih stupnjeva, a lokalno je mogući koji stupanj više. Najniže temperature tijekom tjedna kretat će se između 19 i 25 stupnjeva, pri čemu se najtoplija jutra očekuju tijekom vikenda. Najviše dnevne vrijednosti bit će između 26 i 38 stupnjeva. Više oblaka očekuje se u utorak i subotu, kada će mjestimice biti povremene kiše i grmljavinskih pljuskova. Pojedini pljuskovi mogu biti i izraženiji. Puhat će vjetar promjenjivog smjera pretežno sa sjevera i sjeverozapada. Tijekom četvrtka i petka prolazno će okrenuti na južni i jugozapadni smjer, a od subote ponovno na sjeverni i sjeverozapadni. UV indeks bit će umjeren do visok. Petak bi vrlo vjerojatno mogao značiti završetak iznad prosječno toplog razdoblja kakva su obilježila gotovo cijelo ovo ljeto. Prema trenutačnim prognozama, temperature iznad 35 stupnjeva nakon toga se tijekom rujna više ne bi trebale ponavljati. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovice.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Još nekoliko dana ostalo je do zatvaranja javnih natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje ugradnje dizala te uređenje pročelja. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 31. kolovoza putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će pokriti trećinu troškova ugradnje dizala i uređaja koji slabo pokretnim osobama olakšavaju pristup postojećim višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Prednost će imati među ostalima zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i djeca mlađa od 7 godina. Program uređenja pročelja namijenjen je zgradama koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Država i jedinica lokalne samouprave sufinanciraju po trećinu troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici. Pravo prijave imaju zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika i izrađenom potrebnom projektnom dokumentacijom. Prijave se boduju zasebno, a redoslijed njihova podnošenja ne utječe na listu prvenstva. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije evidentirala 9 prometnih nesreća, od kojih 3 sa ozlijeđenim osobama. U njima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok je 6 nesreća završilo samo sa materijalnom štetom. Tijekom nadzora prometa utvrđeno je ukupno 295 prometnih prekršaja. Među njima je bilo 70 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, 45 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisna korištenja mobitela te 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Posebno se izdvaja slučaj iz Špišić-Bukovice, gdje je kod 53-godišnjeg biciklista izmjereno čak 3,09 promila alkohola u organizmu. Najveća brzina zabilježena je na državnoj cesti DC-34 u Čađevačkom Lugu, gdje je vozač na dijelu ceste s ograničenjem od 70 km vozio 98 km na sat. Zbog težih prometnih prekršaja tijekom tjedna uhićena su 3 vozača, dok je jedan vozač zadržan sukladno odredbama prekršajnog zakona. Policija i dalje apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, posebno ograničenja brzine, te da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola. Novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu soleminizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz bianco zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.